Соңғы хәбәрләр. Төркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Азербайҗан дәүләт башлыгы Илхам Әлиев белән очрашты. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы дәүләт башлыклары саммитында катнашу өчен Кыргызстан башкаласы Бишкеккә килгән Эрдоган бу фырсаттан файдаланып очрашуларын башлады. Илбашы Эрдоган башта Азербайҗан дәүләт башлыгы Әлиев белән үзе тукталган кунакханәдә шәхси очрашу үткәрде. Анда ике яклы мөнәсәбәтләр, төбәктәге һәм дөнья күләм вакыйгалар каралды. Илбашы Эрдоган Әлиевка Төркиянең Азербайҗан белән Әрмәнстан арасында тынышлыкка ирешүгә һәр вакыт өлеш кертәчәген, тынышлыкның төбәккә яңа тормыш бирәчәген әйтте. Төркия елбашы Эрдоган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы дәүләт башлыклары саммитында күмәк фоторәсемгә төшү чарасында катнашты. Илбашы Эрдоган үзе тукталган кунакханәдә Азербайҗан елбашы Илхам Әлиев белән очрашканнан соң саммит уза торган Ирис Ордо конгресс үзәгенә китте. Анда Кыргызстан елбашы Садыр Жапаров каршы алды. Соңыннан лидерлар гаилә фотосына төштеләр. Төркия елбашы фотога төшү вакытында кайбер лидерлар белән кыскача әңгәмәләр үткәрде. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан үзенең социаль челтәрләрдәге аккаунтында ышкычта төшкән фоторәсемен уртаклашты. Министр үз юлламасында булай дип язды. Истанбулда Мәккә саклану иттифакының стратегик сәяси һәм саклану комитеты утырышыннан соң без милли саклану министры белән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашучы хөрмәтле дәүләт башлыгыбызны озатып бару өчен Бишкеккә барабыз. Бу сәяхәттә Пакистанның тышкы эшләр министры кардәшем Исхак Дарда безнең белән Истанбулда башланган киңәшмәләр безне Бишкек юлында да дәвам итәбез. Төркия, Пакистан һәм Сәүд Арабстаны тышкы эшләр һәм саклану министрлары шулай ук гомум штаб башлыклары кичә Истанбулда Мәккә уртак саклану килешүе нигезендә төзелгән стратегик сәяси һәм саклану комитеты кысаларында очраштылар. Белдерүдән Киев һәм аның тирәсендә Русияның ракета һөҗүме нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Украина хакимиятләре башкала Киев һәм аның тирәсендә Русияның көчле ракета һәм дрон һөҗүме нәтиҗәсендә ким дигәндә 4 кеше һәлак булуын һәм 10-дән артык кешенең яралануын белдерде. Һөҗүмнәр балалар җәйге ялдан соң мәктәпкә барырга әзерләнгәндә булды. Бу исә хакимиятның Русия һава һөҗүмнәренең дәвам итүе турында борчылу сәбәпле куркынычсызлык чараларын көчәйтүенә китерде. Киев өлкәсе бүген кеше Русия ракетлары һәм дроннар тарафыннан киң күләмле һөҗүмгә дучар булды, диде Киев өлкәсе хәрби администрациясе башлыгы Тимур Ткаченко телеграмдагы белдерүендә. Шәһәр хәрби администрациясе башкалага һөҗүмдә 3 кешенең гомере өзелүен белдерде. Киевның көнчыгышындагы Борисполда һөҗүмнәр сәүдә объектына зыян китерде. Бер кеше үлде һәм тагын берсе яраланды. Торак йортка һөҗүм нәтиҗәсендә тагын 8 кеше яраланды. Украина һава көчләре Киев һәм аның тирәсендәге төбәккә баллистик ракетлар һәм башка һөҗүм кораллары куркынычы дәвам итә дип кисәтте һәм халыкны сыйыну урыннарында калырга чакырды. Сишәмбе көнне яңа уку елы башлану белән төбәк хакимиятләре югары куркыныч янаган зоналарда зур җыелышлар үткәрүне тыйды. Украинада җитәрлек күләмдә ракета тоткарлаучылар юк. Аеруча баллистик куркынычларга каршы тору өчен кирәкле АКШта җитештерелгән патриот системалары җитми. Русия саклану министрлыгы Украинаның ягулык энергетика һәм хәрби сәнәгать объектларына, шулай ук портларга һөҗүм итүен җиткерде. Министрлык белдерүендә Русия гаскәрләренең Украинадагы гамәлләре турында мәгълүмат бирелде. Белдерүдә төнне Украинаның ягулык энергетика һәм хәрби сәнәгать объектларына һәм портларына югары төгәллекле кораллар һәм дроннар кулланып һөҗүмнәр ясалганлыгы билгеләп үтелде һәм максат итеп куелган урыннар күрсәтелде. Белдерүдән күренгәнчә, башкала Киевта канатлы ракеталар җитештерүче

0: Файрпойнт ут ноктасы ишханесине, дрон жетиштирүүчү аэробабовна заводуна, темир жолу транспорту оскурмасы объекти, Дарница локомотив складына, Киев өлкөсүндөгү пилотсуз деңиз аппаратларын жасоо ательеси һәм нефть терминалына хыжум жасалган. Шулай ук Одесса шәһәри һәм Одесса өлкөсүндөгү урындарга да хыжум турунда хәбәр ителди. Олар арасында Одесса портунда күнбатышлы илләр тарафыннан бирелгән корал һәм хәрби техника складлары, ягулык танклары Черноморск портындагы хәрби складлар, портларның эшләвен тәэмин итүче 3 трансформатор подстанциясы, дрон жию ательесе һәм Орловка шик буе контроле һәм паром үтү пункты бар. Нью-Йорк шәһәренең Таймс мәйданында бер хатын-кыз пышак белән кадап үтергән һәм бер иратны яралаган хатын-кыз һөҗүмче полиция ачкан утта үлгән. Нью-Йорк полициясе башлыгы Джессика Тиш сүзләренчә 49 яшьлек һөҗүмче Таймс мәйданында кешеләргә кибет сумкасыннан чыгарган 2 аш-су әзерләү пышагы белән һөҗүм иткән. Ул метро станциясыннан чыгып барганда 68 яшьлек иратның, ә күптә үтми 32 яшьлек хатын-кызның корсагына пышак белән кадаган. Хатын-кыз хастаханада үлгән, ә икенче яраланучы әле дәвалануда. Шахитләр төшереп алган видеода ким дигәндә 10 полиция хезмәткәре белән уратып алынган хатын-кызның пышакларны ташлаудан баш тартуы һәм офицерларга янавы күрсәтелгән. Электрошок куллануга карамастан ул туктамый һәм пышаклар белән полициянең өстенә таба бара. Аннары һөҗүмчегә 2 офицер ут ача. Вакыйга урынында куллары богауланган хәлдә беренче ярдәм күрсәтелүенә карамастан һөҗүмче хастаханада үлгән. Вәкаләтләр бу вакыйга буенча тикшерү башлануын җиткерде. Аның террорчылык белән бәйләнешле булуы турында бернинди дә дәлил табылмаган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Барабанның беренче тибеше белән бер аяк җиргә кагыла. Аннары бер кул һавага күтәрелә һәм гәүдә музыка ритмына кушыла. Төрки дөньяда бию дала төннәреннән туйларга, язгы җыен бәйрәмнәрдән ат чабышларына кадәр тормышның эшеннән сөзелеп бүгенге көннәргә хәтле барып җиткән. Анадолуның халай биюеннән алып Азербайджанның яллы биюенә кадәр, Төркистаннан алып Кавказга кадәр һәр төбәк бу уртак мираска үз төсмөрен өстәгән. Кайвакыт аяклар үз сүзен әйтә, кайвакыт куллар, ләкин барысы да артында бер үк хис бар, бер үк ритмда очрашу һәм хәрәкәтне үткәннән киләчәккә алып бару. Төрки дөнья бәйләрен тикшергәндә, географик яктан ерак урнашуларына карамастан, көчле уртаклыклар күрәбез. Шуларның иң мөһиме бию еш кына шәхси чыгыштан күбрәк коллектив хәрәкәт булып тора. Анадолуның халай биюендә, Азербайджанның яллы биюендә һәм Урта Азияның төрле төркем биюләрендә кешеләр бер үк ритмда кулга кул тотынышып яки ингә иң куеп бергә җыйлалар. Шуңа күрә бию миннән күбрәк безне аңлата. Бу куллар хәрәкәтнең бер өлеше генә түгел, ә бердәмлек һәм буыннар арасындагы бәйләнеш символыды. Табигат, атлар һәм көндәлек тормыш эзләрен үз эченә алган халай, хорон, зәйбәк, яллы һәм Төркистан бөйләре төрле формада, төрле шәкелдә булырга мөмкин, ләкин алар барысы да бер үк мәдәни тамырлардан торган төбәкләрнең тарихы һәм яшәү рәвеше белән формалашкан уртак мирасны чагылдыра. Төрки дөньяда биюнең иң көчле чыганакларының берсе – табигат. Дала киңлеге, тауларның бөеклеге, кошларның очышы, атларның чабышы һәм җил хәрәкәте биюләренең тән телендә чагыла. Төркистанның кайбер

Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов 1 сентябрь белем көне уңайыннан Татарстан халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле укучылар һәм студентлар, укытучылар һәм тәрбиячеләр, мәгариф системасы хезмәткәрләре һәм ветераннары, ата-аналар, сезне белем көне төрле буын вәкилләрен дулкынландырган, аларда сөенеч хисе, мөләем йылмаюлар һәм якты хыяллар уяткан бәйрәм уңайыннан чын күңелдән тәбрик итәм. Барлык укучыларга һәм студентларга гыйлемгә умтылып, тырышып укуларын, мөгаллимнәргә игелекле хезмәтләрендә яхшы нәтиҗәләргә һәм югары казанышларга ирешүләрен, әти-әниләргә исә зирәкле һәм балаларның уңышларына сөенү өчен сәбәпләр чыгып кына торуын телим. Бу уку елы иҗади эзләнүләргә һәм яңа җиңүләргә рухландырсын. Һәммәгездә сау сәламәт булыгыз, тынычлыкта һәм иминлектә бәхетле яшәгез. Белем көне котлы булсын, диелә котлауда. Кичә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге зур делегация Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын ачу тантанасында катнашты. Кыргызстанга эшлекле сәфәр белән килгән Татарстан делегациясе составында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шейхразиев та бар. 6-нчы Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары 31 августтан 6 сентябрьгә кадәр Бишкәктә уза. Ярышлар дөньяның күчмә халыклары мәдәниятен саклау һәм торгызуга, аларның милли спорт төрләрен үстерүгә юнәлтелгән. Программага 37 спорт төре кертелгән: ат чабышлары, милли көрәш төрләре, ук ату, ау төрләре буенча ярышлар, күчмә халыкларның интеллектуаль уеннары. Атна дәвамында 594 медаль уйнатылачак. Ә менә 7-нче Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары 2028 елда Татарстанда үтәчәк. Кыргызстан илбашы Садыр Жапаров Бишкәктә 6-нчы күчмә халыклар уеннарын ачу тантанасында шул хакта хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, Русия ягы Татарстанның киләсе ярышларны кабул итәргә әзер булуы турында рәсми хат юллаган. Кыргызстан үз чиратында аларны әзерләүдә һәм үткәрүдә кирәкле ярдәм күрсәтергә әзер. Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән.

Узган атнада Казанда фигуралы шоуның яңа үзәге ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр мэры Илсур Метшин катнашты. Яңа спорт комплексының мәйданы 6000 квадрат метрдан артып китә. Үзәктә ясалма бызлы заман

Чабыс аренасы һәм 252 тамашачыга исәпләнгән трибуналар җиһазландырылган. Рөстәм Миниханов яңа комплекс биналарын карап чыкты һәм башкарылган эшләрнең сыйфатын бәяләде. Аның сүзләренчә, үзәк яш спортчыларның сәләтләрен үстерү өчен дә, тәҗрибәле фигуралы шуучыларның осталыгын камилләштерү өчен дә кирәкле бөтен нәрсәне алды. Татарстан рәисе яңа үзәктә булачак чемпионнарны әзерлек алачакларына ышаныч белдерде. Алар Казан һәм республика исеменнән зур спорт ярышларында чыгыш ясаячак. Хәзер Татарстанда фигуралы шуу 26 спорт мәктәбендә үсеш ала. Аларда 2000-нән артык спортчы шөгыльләнә. Аларны 84 тренер укытучы әзерлек. Ел саен Татарстанда фигуралы шуу буенча 40-ка якын ярыш уздырыла. 29 августа бөтен дөнья татар конгрессы бинасында татар кызы халыкара бәйгесенең финалистларын игълан иттеләр. Финалда барлыгы 12 кыз катнашачак. Татар кызы бәйгесе финалы 7-8 октябрьдә Төркменстанда Аваза дигән милли туристик зонада уздырылачак. Халыкара татар кызы конкурсы дирекциясе рәисе Алмаз Халиуллин белдергәнчә, ул бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре саммиты белән бер вакытка туры килә.

0: Республикада Татарстан яшьләре гимнын язуға конкурс иғлан ителде. Қатнашуға яш буынны берләштерүче заманша тантаналы музыкаль әсәрне тәкъдим итәргә әзер авторлар һәм иҗат коллективлары чакырыла. Конкурсны республиканың яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә Созвездие Йылдызлы һәм Татарстан Республикасы студентлар лигасы төбәк яшьләр иҗтимагый оешмалары үткәрә. Гимн Татарстан халыкларының традицион гомумкешелек рухи әхлакый кыйммәтләрен, мәдәни, тарихи һәм милли өстенлекләрен чагылырга тиеш. Оештыручылар конкурсның төп бурычларыннан берсе дип яшьләрнең бердәмлеге, гражданлык җаваплылыгы һәм патриотизмы, шулай ук аларның республика үсешендә катнашырга омтылышы музыкаль символын булдыруны атыйлар. Катнашучылар яшь чикләнмичә Россия Федерациясе гражданнары була ала. Гаризалар аерым авторлардан да, коллективлардан да кабул ителә. Конкурска әзергә менне сүзләр язылган музыкаль әсәрне тәкъдим итәргә кирәк. Гаризалар һәм конкурс материаллары 2026 елның 10 октябренә кадәр кабул ителәчәк. Җиңүчене 1 ноябрьдә билгеләячәкләр. Конкурсның приз фонды 100 000 сум тәшкил итә. Тапшыруда Татаринформ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.